0: Ja.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter
1: på P8-pop.
3: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone sin, blant annet en versjon som kan brette sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
4: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
3: Du har knust?
4: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
3: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
4: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
3: Du er jo gæren.
4: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flipptelefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Det var ikke så lett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
3: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
4: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone.
3: Nei.
4: Og hva har jeg glemt å gjøre?
3: Sette på dekselet.
4: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone er knust. Dag 1.
3: Og du står, jeg ser deg for meg.
4: Og det er så dyrt.
3: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
4: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Knut Erik fra Samanger som var med I går. Han leder med 12 svar. Nå ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Astrid Mona, Mona til hverdags.
1: Astrid Mona, hvor gammel du, Astrid?
2: Jeg 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
2: Jeg født I Oslo, men jeg bodd I Bærum I 67 år.
1: Følg med! Hva din favoritt tv-serie?
2: Det Netflix, og det Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Nå har jeg på meg en pysj som rosa og stripete bukser, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Ikke så veldig mange dialekter. Jeg kan vel kanskje snakke litt bergensk, for da vet jeg lite grann om det, og så kan jeg si at jeg kan ikke noe annet, og det vel mest stryning.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
2: Ja, det var fordi jeg skrablet for fælt.
1: Ja. Men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar I denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånn I kjappe korte.
2: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
2: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig. I pysjen fortsatt.
2: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
2: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så det altså muligheter for å melde seg på I morgen, hvis du vil være med, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som det heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år har ikke turt, jeg synes det skummelt og alle som på disse dating-appene vet hvor grusomt det kan være men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si, som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem. Men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør, og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
0: Ja, det sant. Jeg fant jo kjæresten min på sånn dating.
1: Ja, du gjorde det? Ja. Ja, hvordan fant du hun?
0: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde I barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir sverdige.
0: Hva?
1: Jeg må videre.
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London. Jeg var på ferie der I sommer. Og du vet sånn her, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kom vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du på ferie. De veldig pene på stranden, de ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: Ottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Eirik.
3: Morgen.
2: Morgen, morgen, morgen. Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
3: Ja.
2: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
1: Gjett jobben.
2: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det ikke så mye information vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord, og gleder deg til å kjøre snøskuter I vinter, stemmer ikke det?
3: Ja,
2: ja, ok. Første spørsmål I dag jobben din drømmejobben?
3: Ja, det vil jeg si.
2: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
3: Jeg må bytte klær, ja.
2: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp I at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik, fra Seljord, du bilmekaniker?
3: Jeg ikke bilmekaniker.
2: Du ikke det?
3: Men jeg mekaniker, ja.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
3: Anleggsmekaniker.
2: Anleggsmekaniker, hva det du mekker da?
3: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
2: Dette så nære det går an å komme.
3: Det det.
2: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
3: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og ser landet, kan du si.
2: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere I dag?
3: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullastrør.
2: Det sånn som skjer.
3: Ja.
2: Har du med skiftenøkkel?
3: Ja, da, den med.
2: Ja, det bra, det bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
3: Jo, takk.
2: Du Hyggelig å ha deg. Ha det bra, og så legger vi på I morgen. Kan du vinne 5500 kroner. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet

0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som bröt samman du.
1: Si, men medan jag väntade koste jag mig med instruktionsboken till bilen. El manual del automobil.
0: Oj, jag hör du också har girat upp språkfärdigheterna dina.
1: Claro.
0: Bra jobbat Isabel. Dagens hjälp lite presenteras av If, som hjälper mycket.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Hos Coop Riks er det fort gjort å spare penger. Denne ukens priksdeal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

vekta på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.